Danas je 24. maj. U ovoj emisiji vas podsjećamo na ljude i događaje koji su obeležili taj dan. 24. maja 1543. godine umro je Nikola Kopernik, poljski astronom, tvorac heliocentričnog sistema i osnivač moderne astronomije, autor dela Kruženje nebeskih tela. Svojim naučnim delom, koje predstavlja jedno od najvećih prekretnica u istoriji nauke, stvorio je osnov za velika otkrića Johannesa Keplera i Isaka Njutna. 24. maja 1544. godine rođen je William Gilbert, engleski lekar i fizičar, istraživač magnetizma i elektriciteta. Dokazao je da je Zemlja veliki loptasti magnet i da se igla na kompasu ne upravlja prema nebu, kako se do tada verovalo, nego prema magnetnim polovima planete. Na današnji dan 1686. godine rođen je nemački fizičar Gabriel Daniel Fahrenheit, koji je 1726. godine izradio prvi termometar sa živom i napravio skalu za merenje temperature od 180 stepeni, nazvanu njegovim imenom. Fahrenheitova skala je bila u širokoj upotrebi u Evropi pre prelaska na Celzijusovu skalu i dalje se koristi za svakodnevna temperaturna merenja kod običnog stanovništva u Sjedinjenim Američkim Državama. 24. maja 1883. godine otvoren je Bruklinski most koji je povezao Manhattan sa Bruklinom u Njujorku. Jedan je od najstarijih visećih mostova u Sjedinjenim Američkim Državama i jedan od simbola Njujorka, a njegova dužina je 1825 metara. Do 1944. godine njime je saobraćala i nadzemna železnica, a do 1950. i gradski tramvaj. Prema podacima iz 2008. godine, most dnevno pređe 123.781 motorno vozilo. 24. maja 1938. godine rođen je Mihajlo Miša Janketić, srpski glumac. U karijeri je ostvario uloge u više desetina filmova i TV serija, a također je brojne uloge ostvario u Jugoslovenskom dramskom pozorištu. Veliku popularnost kod televizijske publike donele su mu uloge u TV serijama Sivi dom, Bolji život, Srećni ljudi i Porodično blago. Na današnji dan 1941. godine rođen je Robert Zimmerman, američki pevač i kompozitor, poznat kao Bob Dylan. Dylan je kultna ličnost generacije 60-ih godina, jedan od najvećih kantautora 20. veka. Često je kroz pesmu izražavao bunt protiv politike i društvenih dogmi aktuelnog vremena. Godine 2016. Dylan je dobio Nobelovu nagradu za književnost za stvaranje novih poetskih izražaja unutar velike američke tradicije pesama. Najpoznatije pesme su Knocking on the Heaven's Doors, Like a Rolling Stone, Sarah itd. 24. maja 1964. godine u neredima u prestonici Perua, Limi, izazvanoj odlukom sudije na fudbalskoj utakmici da poništi gol domaće ekipe, poginulo je više od 300 ljudi. U utakmici kvalifikacija za olimpijske igre u Tokiju između Perua i Argentine, urugvajski sudija je izazvao buru kod navijača i nemire. To je pokušala da spreči policija ispaljujući suzavac. Najviše ljudi je poginulo bežeći ka kapijama koje su bile zaključane. Puna 3 sata trajali su žestoki neredi i na ulicama Lime, koja je upamćena po jednoj od najvećih tragedija na fudbalskim utakmicama. 24. maja 2015. godine američki matematičar John Nash, poznat po teoriji igara i dobitnik Nobelove nagrade za ekonomiju 1994. godine, poginuo je u saobraćajnoj nesreći.

digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem, 3D ortopan. Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Šabac 015 681 159.

Akcija u farmi Mitrović u Lešnici. Pile od 3 kg samo 500 dinara. Sve informacije na telefone 065 840 8388 i 065 840 2644.

Team Radio 97,4 MHz. Izdavač medija Društvo za radio i difuziju DOO Prnjavor. Arčibalda Rajsa BB Prnjavor. Glavni urednik Dragana Kojić. Registracioni broj medija RA 00-0286. Izvršavanje obaveza koje Team Radio DOO ima po odredbama zakona o elektronskim medijima i podzakonskim aktima donetim u skladu sa tim zakonom, kao i zakona o javnom informisanju i medijima, kontroliše regulatorno telo za elektronske medije.